0: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
1: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Povrće za juhu, euro 29. Svježi mladi odojak, 3,69 €. Milchschnitte, 4,99 €. Radler limun, 30% povoljniji uz Lidl Plus. I muške hlače, 14,99 €. Lidl, isplati se.

Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Povrće za juhu, euro 29. Svježi mladi odojak, 3,69 eura. Milchschnitte, 4,99 eura. Radler limun, 30% povoljniji uz Lidl Plus. I muške hlače, 14,99 eura. Lidl, isplati se.